0: Marinel is daar vir jou gemeenskap, want ons is van jou gemeenskap. Ons apteke en klinieke is in jou dorp, tussen ons mense. Marinel behandel almal op 'n waardevolle manier, want dis hoe familie behoort te wees. Marinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
1: So let's go.
2: Your number one feel good station.
3: My number one station.
4: Yeah.
3: Come on. Makes me feel good.
2: Jacaranda FM.

0: on the Station app.
1: This is Jacaranda News Watch with Elsa Esterhazen.
2: Een maximum van 24 graden wordt voor Pretoria voorspel, Johannesburg 22, Bombela 27 graden. Die DA in die Weskaap doen een beroep op die nationale regering om dringend een permanente provinciale politiekommissaris aan te stel. Dit ten einde voortgezette geweldsmisdaad in gemeenskappe te bekamp. Dit volg nadat die provinciale politiekommissaris Thembisile Patekile aan die einde van verlede maand afgetree het na een merkwaardige loopbaan van 40 jaar in die politie. Benedicta van Minnen van die DA sê die Weskaap kan nie voortgaan om toenemend gesofistikeerde misdaadnetwerke te takel sonder permanente leierskap, strategiese rigting en verantwoordbaarheid op die hoogste vlak nie.
3: Om die rol van bekwame provinsiale en munisipale wetstoepassing uit te brei, as deel van 'n gekoördineerde regering oor al en maatskaplike benadering, kan 'n betekenisvolle bydra lewer tot die bekamping van geweldsmisdaad en die verwydering van onwettige vuurwapens van ons strate.
2: Die Suid-Afrikaanse polisiediens het intussen sy medelee betuig aan die families van twee lede van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag wat gesterf het nadat hulle in 'n verlate mynskag geval het. Die twee lede het vermeende onwettige mynwerkers gister saam met lede van die polisie in die verlate myn in Wes-Johannesburg agterna gesit. Die nasionale polisiewoordvoerder Atlena Mate sê hulle bly toegewyd aan die werk waaraan die lede hulle lewens gewy het.
4: Despite this tragic loss, Operation Prosper continues to record significant successes in disrupting illegal mining activities and dismantling criminal syndicates operating in abandoned and active mines in Gauteng. A total of 20 illegal miners were arrested, of whom 19 are illegal foreign nationals.
2: Die afsettingskomitee sê dat hulle voortgaan met planne om getuienisleiers aan te stel vir die artikel 89 ondersoek teen president Cyril Ramaphosa, terwyl hulle wag op uitspraak in die presidentse hofsaak. Die ondersoek volg na 'n onafhanklike paneel se bevinding dat daar voldoende bewyse was vir Ramaphosa om beweringe van moontlike wangedrag met betrekking tot die Palapala diefstalsaak te beantwoord. Die parlement en die African Transformation Movement voer aan dat die afsettingsproses 'n grondwetlike verantwoordelikheid van die nasionale vergadering is en nie vertraag moet word nie. Die komiteevoorsitter Makashule Gana sê politieke partye het name van moontlike getuienisleiers ingedien.
5: We are now looking at the nominations of the evidence leaders, so we have received nominations from the political parties. So I've also had a conversation with the Constitutional Legal Services Office to say that they must start looking at the nominees that have come from the political parties to see which of the senior counsel are available to do this task.
2: Internasionale nuus. Amerika het gister 'n 7de agtereenvolgende nag van aanvalle op Iran uitgevoer. Iran het op sy beurt Amerikaanse bondgenote in die Golf aangeval, terwyl beide lande infrastruktuur teiken en skepe in die straat van Hormuz onder verdere aanvalle deurgeloop het. Die Amerikaanse president Donald Trump het gedreig met grootskaalse lugaanvalle op Iranse infrastruktuur en het nie die moontlikheid van 'n grondaanval op Iranse kusgebiede of eilande uitgesluit nie. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, het intussen ook kommer uitgespreek oor die toenemende spanning, veral aanvalle op burgerlike infrastruktuur in Iran en in die streek. Dis vandag mooi weer en koel, maar warm in die noorde. In Pretoria 24, Johannesburg 22, Bombela 27, Emalahleni 23, Polokwane 28 en Rustenburg 26. Vir diegene wat dalk reis, Kaapstad 18, Bloemfontein 21, Klibbega 19 en Durban 24 grade. Meer oor hierdie en ander stories by jacarandafm.com. Ek is Elsa Esterhazen en terug met jou volgende nuusbulletin om 8 uur.
6: Elsa Esterhazen, how's it going?
2: Nee, kyk, ek word nog wakker, Lucky. Hoe gaan het met jou?
6: Ja, dat is goed, dankie. Dus, ek is terug van vakantie af. So, dit is moeilik om hier te wees. Het was baie moeilik om wakker te word volgend. Want ek het ingeslaap tot 9 uur elke dag vir die laaste 10 dae. So, dit was amazing.
2: En waar was jy gewees?
6: Ek was in Plate.
2: Och, ja, heerlijk.
6: Dit was warm, dit is beautiful. Luister, my kinders wil soon die trek. My sien weg vraag, luister, pa, kan jy nie net, miskien kan jy hout kap en het vir mense verkoop? Miskien kan jy mense sy huise recht maak.
2: Hulle klink vir my baie innoverend en kreatief.
6: Ja, hulle is baie kreatief. Hulle is baie kreatief. Maar ja, luister, ons is terug by die werk. Ek is luister, ek is happy om hier te wees. Daar is rugby aan, daar is sokker aan, daar is soveel sport, daar is soveel wat aangaan. Maar ek nou al die nuus nou geluister. Dis die meeste nuus wat ek geluister in die laaste week of so. So, dit was okay.
2: Jy is nou weer op hoogte.
6: Yes. Daar is okay, hier gaat ons. Ons weekend breakfast. Good morning. Lucky to be keeping you company until 10 here on weekend breakfast on your number one feel good. Let's get into it. Got great music and got a great show for you.

Lekker Shane, my bra. Welkom hier by die groot, groot stasie van die groot, groot familie Jacaranda. Wil net hier uit Linda, ons sendingstasie vir jou sê, baie welkom. En ons gaan die rugby saam met jou geniet. Godspeed, my broer.